0: 報します。
1: 何、片岡、仮想方面から高専スロートが入りました。命令を出せ、全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 文書をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼、御殿、訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 探知に伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 調査課。
5: 坂田隊長は
4: 中にいます。
5: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
6: 調査学科、どんな用事ですか？
5: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
6: はい、どうぞご指示ください。
5: とても大事な話だ。
6: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
5: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国蔵に繋げろ。
1: ラカトン国蔵の
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。
2: はい。

0: 石田、陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: 全部交代、
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，任意人？
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
1: 閣下、本当にすいません。

0: 炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮炮
1: 炮排啊，和重机枪排，叫你们赶紧跟上。
2: 是。
1: 机枪先出，炮跟上，快，动作快，快，注意脚下啊，快，快，
3: 这边，
1: 这边，
3: 走，
1: 加快速度啊，同志们，动作快，快。

0: 人呐、
1: 啊。夫人再楼上，我进去叫她。浅田大人回来了，夫人，浅田大人回来了。
2: 浅田大人，您回来了，哈哈，想死我们了。夫人想您想的都茶饭不思了。累吗？肯定是累。饿吗？肯定饿。夫人，夫人，浅田大人回来了。
3: 言ってくだされば車を出しましたのに。
0: 軍の車で送ってもらった。
3: ああ、そうですか。ご苦労様でした。
0: こいつには会ったことがある。初めて会った時から、俺はこいつのことが気に食わなかった。俺はこいつをクビにしろと言っといたはずだ。
3: 小泉さんは。
2: 夫人、浅田大人是不是说饿了？路途遥远，肯定是饿了。让我做点料理，给您解解乏。
3: 好呀。做料理、小泉さんですね。うちでもとっても人気のある腕前を持ってます。そうそう、特攻課の高木隊長、あの方もとっても気に入ってくださってるんですよ。
0: そうなのか。しかし我真不喜欢一点男子气概都没有的男人，而且他还是一个中国人。
2: 浅田大人，我是最效忠天皇陛下的，要不您给个机会，让我做点料理，给您品尝一下。
0: 今天我约了上田司令，司令说想在包间里喝酒，为我牺牲，那你就先给我们做几份吧。
2: 好。

0: 分かった。道の途中の左折歩道は前、荷物は他のところは置いた。俺の母ちゃんは高くはいつも守ってですから、あなたは安心してください。そのことは誰でもわからないです。
1: ありがとうございます。
2: 実はもう一件、山田司令官のお力をお借りしたいことが。これを見てください。
3: これは私が偶然見た部品です。我が軍の北平抗菌部門だそうです。中国のある修理工場から注文した。この部品を加工する中国の技巧を見つけたい。
2: 入れ。
0: これは特別のところは見えないよ。
4: 先生、どうしてあの中国の技巧を探すの？
3: 興味があります。中国の粗雑な機械でこのような高精度の部品を加工できる技巧、一体どんな姿ですか？
2: もし見つけ出せれば私の任務に大きな助けとなるかもしれません。
4: では分かりました。人に調べてもらいます。この部品を注文する責任者、必ず彼に探してもらいます。あの中国人技巧。
2: ありがとうございます。今の件よろしくお願いいたします。
5: 哎，英子，那浅田他在军部里边什么头衔？
6: 我怎么会知道？这个得问夫人啊，好像是跟后勤有关吧。
5: 你说他一管后勤呢，没事不在北平待着，老往满洲跑，满洲不是停战了吗？
6: 小泉师傅，我看你现在还是担心一下你自己吧。
5: 担心我什么？
6: 你说担心你什么呀？你应该担心一下先生是不是已经发现你跟夫人是什么关系了。
5: 哎，可不能乱说啊，我跟夫人什么关系？我们能有什么关系？什么关系都没有，就是老板娘跟伙计之间的关系，不能瞎说，会害死我的。
6: 我怎么会害死你啊？再说了，你管得住我，你管得住浅田先生他怎么想吗？小泉师傅现在人又年轻又是单身，难怪浅田先生他会乱想。我看啊，现在最好的办法就是你赶紧找个人结婚。
5: 我能跟谁结婚啊？
6: 看看你身边啊，其实你身边有很多女孩都
7: 行。那你需要些什么？
6: 只不过啊，你就是不顺心，心里光想着那个夫人。
8: 云仔，你们给那位客人送一壶新酒。
6: 好。
5: 哎，英子，这位客人啊，我来招呼，你忙去。先生，不要点别的小菜吗？
9: 不需要了，只要酒。
5: 好，那您慢饮。先生是独自一人呢，还是在等人呢？
9: 我一个人。
5: 这么大好的夜晚，您独酌呀？
9: 是啊，独酌无伴。
5: 那就让我来陪您喝两杯吧。掉下来了。哎，
9: 女人的东西，你是要送人，还是人家送你的？
5: 自个儿留着用，睹物思人。
9: 时间不多，简短的说，据我了解的情况，军方近期将会在华北展开一个绝密计划，计划的实施地在北平，他们针对的是晋察冀根据地。如果这个计划成功，将会一举扭转华北的战局。
5: 什么绝密计划？能说清楚吗？
9: 我的基层只能了解到这些。这次的绝密计划跟关东军也有关系。我现在能告诉你们只有这些，以后有机会我们再联系。
10: 嫂嫂，
4: 傻了，真是你啊！
8: 你是？
4: 我是大圣啊！
8: 哎呀妈呀，大圣啊，你咋造这样呢？慢点，慢点，别噎着啊！不够咱再要。

0: 浅田大佐。
1: 高木課長、ご面倒をおかけします。
0: どうぞ。
1: 聞いた話によると、あなたはティエンダーリンという男を捕まえたとか。
0: そうです。
1: なぜ彼を捕まえたんですか。
0: これは特攻課の問題、申し訳あることができません。
1: なるほど。特攻課は軍とは違う組織だから、やりたいことは何でもできると思って。
0: いえ、陛下に尽くしているだけです。テンダーリンは何度も大日本帝国軍人を手にかけた準礼拝です。どうかご検討を。
1: ならば聞きます。証拠はあるのですか。
0: 決定的な証拠はありません。
1: 証拠がない。特攻課も大したことありませんね。こうしましょう。まず我々が身柄を引き取ります。もしあなた方が証拠を見つけたら、その時また話をしましょう。
0: できません。ざっと条件の言えども、これには落ちが出ます。
1: さすが特攻課、他とは違う。長官さえも無視できるということですか。浅田です。少々お待ちください。高木課長。
0: 高木です。浅田大佐に。はい。
1: 高木課長、ご面倒をおかけしました。

0: だった挨拶でしたよ。
1: 長官の名前も言えません、すみません。
2: はい、どうぞ。
3: クリネコどうですか。
0: また秘密任務だ。今、シャンパイチ便宜、ミーチェ50点だり。
3: はい。